0: Papai, ati se Jesus Cristo etum. Na bro, ati se Jesus etum na ni pepe brendi Jesus etum. Papa ni chiti ngi na swami.
1: Reverend,
0: Papa no, eti ngi na swami yese.
1: Hey,
0: ni pepe Papa Jesus dosu tu do.
1: Rabbi,
0: na swami ni mise.
1: That's
0: all in a